0: etno-restoran Dudin Konak Garevac Modriča. U svakodnevnoj ponudi imamo janjeće i praseće pečenje, teletine ispod sača, roštilj, riba, burek i sirnica ispod sača i ostala jela po narudžbi. Jedinstveno mjesto za vaše proslave, svadbe, rođendani, punoljetstva, krštenja do 100 mjesta na bazi švedskog stola ili po dogovoru. Usluga vrhunska. Infotelefoni 053 424 691 i 065 755 345. Pravo mjesto za odmor i uživanje. Etno restoran Dudin Konak Garevac Modriča.
1: Motel Harmonija, Cerik, Brčko distrikt. Moderan svadbeni salon, rekreacija uz bazen, restoran, sobe. Motel Harmonija, Cerik, Brčko distrikt. 049 745 999. Dobrodošli.
2: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanje i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepiš i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
2: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
2: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387 63 145 711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
2: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
3: Obiteljski
4: radio
3: Valentino.

0: Konaba Ruž Donji Hrgovi. Predah uz ukusnu hranu i piće u ugodnom ambijentu. Sve vrste jela sa ražnja, roštilja, salate i deserti. Organiziramo vaše posebne prigode. Pozovite na broj 061 836 798. Konaba Ruž Donji Hrgovi.
1: Čaša vina na čistom zraku, pogled koji odmara dušu, raznovrsna kuhinja i nasmijana lica, idealan bijeg od stvarnosti i tradicionalni doručak kod nas. Vidimo se u vinariji Pajić, Brčko. Zajedničkim zalaganjem, radom, vjerovanjem i strpljenjem napravili smo tim. Tim koji se svakim danom trudi da ide naprijed, da njeguje sa više strpljenja, da pravi bolja vina. Od vinove loze do čaše vina na vašem stolu, svakim danom sijamo jače na vinskom nebu Bosne i Hercegovine. Vidimo se u vinariji Pajić, Brčko.
2: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
2: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
2: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli.

0: život.
1: Svake nedjelje od 8 do 12 na valovima obiteljskog radio Valentina. Izvorni karakter.

0: tu čekaju mladići pa po gradu, pa po gradu sa njima se šeće. Mislila je čovjek na ti neće,
1: mislila je čovjek na ti

0: Bingo za bebe od 17. jula do 23. avgusta u Bingu potražite putni krevetac Kalej 59,95, hranilice sa više položaja 94,95, 30% sniženje na odabrani asortiman We Baby. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Kod kuće je najljepše uz drage osobe i najdraži namještaj Oglavina. Kvalitetan, udoban, funkcionalan. Namještaj za cijeli dom, namještaj po narudžbi, profesionalna usluga, brza dostava, kvalitetna montaža i bitno je, najpovoljnije cijene. Oglavina, salon u sklopu tržnog centra na Klancu u Brčkom. Kod kuće je najbolje. Namještaj Oglavina.
2: Restoran Ambasador, novo ime vrhunske hrane u Brčkom. U naselju Gorice, na ulazu iz pravca Lončara, mjesto gdje se susreću kvaliteta, tradicija i vrhunska usluga. Posebno preporučujemo gurmanski specijalitet, Ambasador pljeskavicu, sočnu, bogatu i nezaboravnog okusa. 065-674-129. Kada želite više od obroka, birajte Restoran Ambasador, Brčko Gorice, mjesto gdje se uvijek rado vraća.
3: Wow, koja snaga! Čekaj, što si točio?
4: Novo INA Classmaster gorivo.
3: Zvuči baš moćno.
4: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
5: INA Classmaster goriva potražite na Roxina Partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
6: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
7: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
6: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepiš i čarolija koju stvaramo samo za vas.
7: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
6: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
7: Rezervirajte svoj datum već danas
6: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
7: Donji Rahić, Brčko distrikt.
6: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
8: Dobar dan! Pozdravljam vas, izvorni karavan!

svake nedjelje od 8 do 12 na valovima obiteljskog radio Valentina, izvorni karavan.

svakako molim sve one koji su u saobraćaju, koji se vozikaju, da budu oprezni. Kaže, vraćaju se ljudi sa mora nervozni. Ma to još nije preboljelo pljeskavicu i ćevape od 12 eura. A kako se meni čini, po ovim našim novim zakonima, u mirovinu ili u penziju ići ćemo 5 godina nakon smrti, a? A i za one koji još nisu stali pred matičara, kažu, najbolje godine za brak su one od 70 pa nadalje, jel? On kaže ne čuje, a ona jedva govori. I tako, dragi moji, Baruša je ovih dana bio kao Anto Pustinjak svugdje po Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, na veseljima, na feštama, a toga je bilo u izobilju. Pa tako pitam jednoga svoga prijatelja koji plače, a? Zašto, bolan, plačeš, kaže meni, jo, izgubio sam diplomu. Pa dobro, i šta sad? Pa ne znam šta sam završio. A sinoć u Valentino dvorani u Brčkom, nešto prekrasno, nešto velebno. Ne zna se što je ljepše, što je veselije. Zaista to naše Brčko i zaslužuje, i ovi prostori. I zaista mogu slobodno reći da je to jedinstveno na ovim prostorima. Onakva atmosfera, onaka ljepota. Pa to treba posjetiti, uvjeriti se i doživjeti. Tako upoznam ja i dvije cure, jao, ne zna se koja je ljepša, zgodnija i nezgodnija, ali ne znam koju da izaberem. Kad pitam jedan sa strane, pa dobro, šta ti srce kaže? E, srce mi kaže, ne pravi, bolan, probleme, saznat će ti žena pa će te ubiti, a?

Eto mi srce kaže. A srce mi kaže da vas sve pozdravim bez obzira koje boje, vjere ili nacije bili, bez obzira gdje se nalazili. Da vam svima zaželim sretno veselje, rođendan, imendan, slavlje svadbeno. Da vama koji se nalazite negdje na, u staračkim domovima, na oporavku, banjama, zaželim također dobro zdravlje, dug život, a produžit ćete to, vjerujte svome baruši, ako malo pojačate radio, slušate izvorni karavan na frekvencijama obiteljskog radio Valentina i uživate u tom poznim godinama. A svima vama koji se nalazite negdje na putu, a ima i onih koji se vraćaju polako, ali sigurno, ka drugom prebivalištu, to jest radnom mjestu iz rodnog kraja, malo suzice kaplju, jel tako? Baš kao što malo onako potočićom žubore mojoj kumi Zori i Draganu koji se vraćaju za Švicu. E, znam ja moga kuma Dragana, neće on u Švici još dugo. A ti, kumo Zoro, ostani tamo, trljaj, a? Još jednom svima vama, dragi moji, koji putujete, baruša preporučuje, polako vozite. Ljudi su umorni, ljudi su neispavani, ljudi su pod stresom, a toga danas u ovo, nažalost, vrijeme ima najviše. Zato vodite računa i o sebi i o drugima. Poštujte saobraćajne propise, poštujte naravno i našu policiju. Dobri su to ljudi od krvi i mesa kao svi mi zajedno, jeli? E sad ima i oni naravno koji ovako malo onim lizalom zaustave pa traže dlaku u jajetu, a dlake u jajetu nema. Ali nađu oni, jeli? Neka i oni rade svoj posao, evo i u ovoj svetoj nedjelji. I njih srdačno pozdravljamo bez obzira na kome punktu bili. Pa malo poslušajte svoga barušu, malo ovako progledajte kroz prste našim putnicima koji dolaze ili koji odlaze iz rodnog kraja.

Još jednom, dragi moji, dobro vam jutro, dobro došli u emisiju Izvorni karavan nedjeljom, a dobro jutro želim vam vaš urednik i voditelj Baruša.

Dobar dan, pozdravljam vas se izvorni karavan. Da, dragi moji, izvorni karavana na frekvencijama Radio Valentina. Svake nedjelje u isto vrijeme. I uvijek veselo. Baš kao i naši sponzori današnje emisije Koka Produkt iz Bazika. Pa pozdravljamo djelatnike u toj firmi koji su i danas vrijedni slično kao ja, jel ja? A jedna žena napisala oglas, kaže, treba mi muškarac koji će mi vratiti osmijeh u moj život. I vjerujte mi, javio se zubara. A navratim ja neku veće u jednu kafanu na putu za Žepče, jeli za Osavu. Kad konobarca sama za šankom sjedim ja i kažem Jack Daniels. Kad će ona meni, drago mi je, ja sam Fata iz Žepča. I tako se mi upoznamo.

0: njegovu suprugu i njegovog Antonija i djecu i pozdravljam svog rođaka Marijana i Ljubu i Mandu i Miju i pozdravljam sve koje i bratka Ivanovića i njegovu suprugu Anu. Živio,
1: nećeš ti niko više kod Mate i Kifle cijelu dnevnicu dobiti, samo pola.
0: Pozdravljam i Matu i tvoju rođu.
1: Hvala Niko, živio nam. Puno lijepi pozdrava tebi i tvojoj ekipi. Pozdrav mome puncu Pjeri Paražiković iz Male Bosne, mojim tetkama Ani, Seki i Kaji, kojima ovom prigodom čestitam rođendan od Marka Krajinović iz Privlake, je to poruka. Eto, Markane, ako Bog da, ako nisi čuo moju najavu, uvod samo u najavu, 31.10. uoči Svi sveti, uživat ćemo, nadam se, u dobroj pjesmi, šalama, vicevima i bogatoj tomboli u motelu na Kunjevcima, Hotel Kunjevci. Pa kaže, dragoj sestri Kaji Lamešić iz Trogira, sretan rođendan, želi sestra Ana i šogor Branko iz Njemačke, veliko hvala gospodine Baruša, kaže Ode Šarić Ane. Ja vas još jednom zamoljavam, poštovani slušatelji i slušateljke, nemojte nam više pisati poruke, ove što čitam došle su već prije 8 sati, pa ću ih ipak ispoštovati, a da ne bude posle Baruša ovako, Baruša onako. Još ćemo nekoga pozdraviti ko nas uporno poziva na 0497505000, rećemo dobro jutro.
2: Dobro jutro Bariša.
1: Dobro jutro i vama.
2: A ima Bariša.
1: Evo radno, recite i pozdravite.
2: Ja sam Gorame, znaš.
1: Dobro, dobro.
2: Znaš ko je?
1: Ma de, nećemo pogađat, nego ćemo pozdraviti.
2: Ajde, te da pozdravim ovdje Ceću Aliju, što sam kod njega došao, malo pozdrav za u mene. Svačke bađu, pozdrav čurama, šurnesa, pozdrav bratu, ovaj pozdrav sinoma, snahama, eto.
1: Dobro.
2: I unučarima.
1: Eto, živ izrav nam bio, hvala na javljanju i pozdravima. Dobro jutro, kaže ORV, bratu Stipi i Nevi Višnji, ugodan boravak kod mame. Poseban pozdrav majki Ruži Jerković, također pozdrav sestri Anđi i Zetu Anti i svima ostalima od naše Kajice iz Freiberga. Hvala Kajice. Negdje čini mi se početkom 10. mjeseca baka i majka Ruža slavi okrugli rođendan, pa ćemo to morati zajednički da uveličamo. Lijepi pozdrav, kaže, od Damira, ovaj puta iz Županje. Slušamo te i uživamo, kaže. Zato i ti živi i uživaj, piše Damir. Ona je naš Damke Pavlović, a? Pa eto, Damire, trudim se da živim, ali baš da uživam. Biće i toga, jel? Dobro jutro, dobri ljudi, želim pozdraviti vas u studiju i režiji. Pozdravljam moju majku i oku, moju jetru Đuku, nastavnika Nikola i njegovu gospođu, moju djecu u Puli, a sve je to napisala Simana iz Pule. Još jedan poziv, još dvije poruke, evo ga, ja stisnem, a nema nikoga. Džabe stišćem, a? Veliki pozdrav svima u Brodu, a posebno mojoj voljenoj i dragoj mami Ruži Jerković. Ugodan boravak svima u Hrvatskoj od Ilije i Stuttgarta, živjeli. Iz suncem obasjane Rijeke i riječkog područja javila nam se Martina. Dobro jutro, dragi narode i dobri Varuša. Pozdravljam svoje Stjepiće i Stjepiće koji se trenutno nalaze u Kosima. Pozdrav i Makiju Bosancu, neka nam je blagoslovljena ova nedjelja. Napisala je Martina iz Rijeke.

0: Dobro jutro, Baruša, pozdrav za Dragu, Ruricu, Davora, Juru, Mandu, Đuru, Šiškića i Šiškovaca, Rileta, pjesnika i sve koji me poznaju, a najviše za tebe, Baruša, pozdravi, dolazi od Drage. Rekao sam još jedan poziv, još jedna poruka, pa pjesma. Halo, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro i vama.
1: Vidane iz Straže.
0: Poštovanje, Vidane, pozdravljamo koga?
1: Ako pozdravim svoju suprugu Desu, svoj sina Ivana, svog sina Stjepana i svoju ćerku Ivonu, pozdravio bi svoje roditelje, pozdravio bi svoje zetove i sestre i njihovu djecu i vas u studiji Reši.
0: Hvala Vidane, živi izdrav nam bio, evo proslijedili smo pozdrave. Još jedna poruka, kaže ime Marko Kuprešak iz Turića, pozdravlja sve Turićane i svu svoju rodbinu širom svijeta. Također veliki pozdrav za tebe, prijatelju Baruša, od Marka Kuprešak iz Turića. 8 sati i 35 minuta, kako obeća smo, idemo da zapjevamo. Za sve majke širom svijeta, potom se ponovo vraćamo preostalom broju vaših poruka uz napomenu nemojte nam više pisati. Neću stići pročitati poruke, a pogotovo pustiti pjesmice koje poželite da čujete.

8 sati je i 40 minuta. E, dragi moji, pošto je u mome rodnom mjestu Bijela danas misa, kirbaj, sveti rok koji se slavi stoljećima, onda svim mještankama i mještanima Bijele, moj dobri prijatelji i kolega Tajči, nakon 26 godina rada u Bijeloj, svima želi sretan kirbaj, sretnu slavu, dobro zdravlje i dug život. I to uz ovu pjesmicu, pa ajde od moga dobroga prijatelja i kolege Tajčija, sa ovom pjesmicom da pozdravimo sve naše mještane i u rodnom i izvan rodnog kraja.

Kaže moj kolega Tale, nakon 26 godina boravka i rada u Bijeloj, to je moj drugi dom, to je moj narod sa kojim se svakodnevno družim i kojega ovom prigodom pozdravljam na čelu sa Iskom Grgom u kafijeću Pinki u Bijeloj.

0: još jedna velika pohvala od moga kolega i prijatelja Tajčija. Kaže, hvala ti kolega za ove divne riječi. Kaže, za uslugu imaš 7 dana besplatnog boravka, puni pansion uz nenu do 35 godina u mome rodnom mjestu Međeđa Gornja.
1: Da je meni vidjeti iz bliza moje selo ljepše od Pariza.
0: E sad, dragi moj tale, ako nena nije kojim slučajem nezgodna.
1: Cijelu prijedu Brčko pa i moju cijelu dana gleda. Samo cijelu
0: ako je ona

0: moje tale, provešćeš ti još mnogo, mnogo godina u našoj bijeloj. Samo Bože zdravlja, jeli, a svega ostaloga imamo.
1: Radio Valentino.
0: I sada jednu pjesmicu poklanjamo svima onima koji su došli ili nisu došli, a doći će u zasluženu mirovinu kad tad. Pogotovo onima koji su daleko od rodnog kraja i već imaju mirovinu.
2: Sam zaradio, djeca svoje svio, djecu svoju.
0: Poruka od mene, osobno.
2: Vratio, penziju sam zaradio.
0: Vratite se u rodni kraj, nigdje nije ljepše.

0: juče me nazvala bivša i pustila mi pjesmu Sve bi dala da si tu, matere mi izgleda da je bila na groblju, a?
1: Dobar dan, pozdravlja vas izvorni karavan.
0: A ispraća muž svoju ženu u banju i na ispraćaju joj kaže: hoćeš li mi biti vjerna tamo? A ona će: a otkud ja znam, nisam ja vidovita. A mene je moja žena uvijek optuživala da je varam, a

Eto kako nam je vrijeme i klima došla, jel? Do podne imamo šanse da nas udari sunčanica, a od podne groma. Pronašao sam ženu svog života, još samo da se razvedem.

jutro, pa kaže tetka Ruža iz Županje. Sve što se može poželjeti, Jerko, za tvoj rođendan, to ti želi supruga Kaja, a željama se pridružuje Đuro i Mira iz Šiškovaca. Te sin Miroslav, Dragana, sin Jurica, Kristina i čerka Marijana sa obitelji. Pozdrav za Antu, Mihajla, Nešu, tetka Miju i tetku Anu, tetku Mandu iz Šiškovaca, Dragu i Ruricu Franju iz Vrbanje i tebi, prijatelju Baruša. Puno pozdrava od Davora iz Bošnjaka i njegove obitelji. Još jedna porukica, pozdrav Baruša za vas, za sve slušatelje Valentino Radija, pjesmica Ako može Zlatne žice, ne može, napisao je Dejan. Dejane, već sam naglasio da ne mogu dodatno ispunjavati još i putem poruka vaše glazbene želje, zato što imam puno, puno specijalno plaćeni čestitki i pozdrava. A tu su i sponzori naše emisije, firma Koka, produkt iz Bazika, na čelu sa Željkom i Marijom Brkić, njihovim djelatnicama.

0: moram se malo nasmijat. Stigla mi jedna poruka iz Austrije. Slušajući, kaže, izvorni karavan i tebe Varuša, blicali su nas, kaže, na izlazu iz tunela u Austriji. Jer pojačali smo radio do kraja, pa nismo obraćali pažnju da kamera ima. Ajde, kumo, Zoro, ne sikiram se ja za tebe i Dragana. 100-200 eurića za vas ništa nije. E, da ste ti 100-200 eurića neki dan u Koprivni ostavili meni, ne bi vas sada u Austriji blicali, a? Pjevamo i slušamo. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Ovdje Pero Laništa.
0: Dobri moj Pero, kako ste nam?
1: Pa evo, hvala Bogu, kad ste u svom rodnom kraju, dobro je, još bolje.
0: Jel da, pa hvala Bogu, to i jest tako. Najljepše. Da. Srce puno, yes. Duša puna.
1: Yes, jako dobro. Sam evo skoro otišao u Europu. Ali evo, opet je bio red da se dođe proslav. Jučerašnji kirbaj u susjednom selu Goricama, Velikog Gospa, a evo, danas ćemo Svetog Roka. Da li ćemo doći u Bijelu, da li ćemo ulice, ali glavno doći ćemo negdje malo se podružiti.
0: Dobro.
1: Svetu misu i tako ovaj.
0: Dobro, dobro.
1: Toga sam bar.
0: Ajde da pozdravimo, Pero.
1: Pozdrav ću prije svega vas kao velikoga i dobroga voditelja.
0: Hvala, živio.
1: Tu za sada moramo reći živu legendu našu Barušu.
0: Hvala, živio, Pero.
1: Pozdrav se cjelokupnu ekipu OTV.
0: Dobro.
1: Sinoć lijepo u Rahiću, na kafanskom večeri. I puno mladih i puno veselja i svega. Pozdrav ću svoju obitelj prije svega koja je ostala u Velikoj Gorici. Pozdrav ću braću, sestru, zetove, zeta, sestriće. Moje rođake dobre, malo manje dobre, sve ljude dobre volje, sve slušatelje radio OTV Valentina i sve koji znaju i vole čuti za Pjeru iz Laništa, i ako može opet Baruša, ja, to je moja himna, a i dobar dio nas slušatelja, celo moje sve me tebi zove.
0: Čini mi se da ima u specijalnim čestitkama i pozdravima, pa da je ne bi ponavljao.
1: Može, nikakvi problem nije, a vama kao mjestu Bijela želim svako dobro danas povodom Svetog Roka.
0: Hvala,
1: neka Pjera. Gosti dođu i neka gosti budu usluženi.
0: Krcata je Bijela i ringišpilima i pjesmom i svim. Hvala, Pero, živi, znam nam bio i Bože zdravlja.
1: Pozdrav Pjera iz Laništa.
0: Hvala, Pero, živio.

ću doći kad god mogu. Ja sam tvoje prvo dijete i molim se za te Bogu. Da mi budeš živa, zdrava, nek te sreća uvijek prati, a što moram ovdje biti,

pozdravljamo naše sponzore današnje emisije. Firmu Koka, produkt iz Bazika. Željku i Marija Brkića, njihove djelatnike, njihove prijatelje.

0: pokušati reći nekome dobar dan onako u kratkom.
1: Pa si Maruš, evo 4 mjeseca nisam te vidio.
0: Evo, sad si čuo, a vidjet me nećeš možda još 4 mjeseca.
1: Mogu ja zušmak služ da te vidim.
0: Može, može. Ajde pozdravimo na brzinu, ode nam pjesmica.
1: Pazi mi, nemajući Sisića.
0: Dobro.
1: Hoću sve da pozdravim severno, istočno Bosnu. I kratko i jasno, a posebno tebe. I hvala ti na uključenju.
0: Hvala Hazime, živio nam. A ovi veseli zvuci od ove pjesme putuju u jednu produkciju, a to je firma Bazik. Koka produkt iz Bazika. Kaže, radimo i Svetom nedjeljom kao i ti, Baruša, ali kaže, uživamo uz tvoju emisiju i veselu pjesmu. Tako pišu djelatnici Koka produkta iz Bazika.

Ovo je čestitka, pozdrav i pjesma koju smo prošle nedjelje izostavili, zaboravili, je li? A ona dolazi od nećakinje Martine i Marije iz Blaževca za najboljega čika Franju Marojević koji se nalazi, kaže, trenutno u staračkom domu u Vidovicama. Posavino draga, s tobom se ponosim. I u nastavku naše emisije nastavit ćemo sa pozdravima, čestitkama i pjesmama koje ste naručili za ovu svetu nedjelju. Danas 16.8.26. godine.

Kaže jedna porukica iz Švicarske od gospodina Nikiš Petra. Med sa zlatnom medaljom od Varuše stigao i do Švicarske. Zato ti kaže, dobri domaćine, veliko hvala. I pozdrav svim slušateljima ORV-a.

Naredna pjesmica odlazi za sretan 73. rođendan našem dragom ocu Mati Jelić iz Bijele, a to od srca želi Ivica, Perica i Katica.

povodom 73. rođendana na našem dragom Mati Jelić iz Bijele. Najljepše želje upućuje supruga Janja i djeca Ivica, Perica i Katica. Svi zajedno od srca ti želimo dobro zdravlje, još mnogo zajedničkih godina ispunjenih radošću i lijepim trenucima.

Povodom 73. rođendana na našem dragom Mati Jelić iz Bijele. Najljepše želje upućuju supruga Janja i djeca Ivica, Perica i Katica. Svi zajedno od srca ti želimo dobro zdravlje, još mnogo zajedničkih godina ispunjenih radošću i lijepim trenucima.

0: su šta radio Valentina?
1: Sretno sklapanje braka sinu Marku Dujmović sa Katarinom Lukić. Od srca želi tata Stjepan i mama Ivanka.

Dragom sinu Marku Dujmović iz Dubrava sretno sklapanje braka sa Katarinom Lukić od srca želi tata Stjepan i mama Ivanka iz Dubrava.

Dragan Mancinu, Marku Dujmović iz Dubrava, sretno sklapanje braka sa Katarinom Lukić. Od srca želi tata Stjepan i mama Ivanka.

Od bake Kate i djeda Marka Dežić sve najbolje za sklapanje braka unuku Markusa i zabranicom Katarinom Lukić od srca želimo.

od bake Kate i djeda Marka Dežić sve najbolje za sklapanje braka dragom unuku Marku sa izabranicom Katarinom Lukić. Od srca želimo.

Dragom i voljenom unuku Marku Dujmović, sretno sklapanje braka sa Katarinom Lukić. Od srca želi baka Kata i djed Marko Dežić.

Dragom bratiću Marku Dujmović iz Dubrava, sretno sklapanje braka sa Katarinom Lukić i svu sreću u zajedničkom braku od srca želi stric Ivo Dujmović iz Dubrava.

Dragom bratiću Marku Dujmović iz Dubrava, sretno sklapanje braka sa Katarinom Lukić od srca želi stric Ivo Dujmović iz Dubrava.

minuta. Slušamo izvorni karavan na frekvencijama Radio Valentina svake nedelje. A i u nastavku idemo sa specijalnim čestitkama i pozdravima. Rođendanskim, svatovskim i svim drugim. Suprugi Mandi Kopić iz Gorica, sretan 80. rođendan. Dobro zdravlje i dug život od srca želi Mato Kopić, zvani Kifla iz Gorica. Mato ujedno pozdravlja sve Goričane, Raičane i ljubitelje izvorne pjesme.

Suprugi Mandi Kopić iz Gorica, sretan 80. rođendan. Dobro zdravlje i dug život od srca želi Mato Kopić, zvani Kifla iz Gorica, koji ujedno pozdravlja sve Goričane, Rajičane i ljubitelje izvorne pjesme.

Tebi, majko, pjesmu pjevam, zato ti od srca želim sve najbolje povodom 80. rođendana. Sin Ante sa suprugom Jasminom i čerkom Danijele.

Dragoj baki i prabaki, Mandi Kopić iz Gorica, sretan 80. rođendan želi unuk Niklas, praunuka Elijane i snajka Pire.

Dragoj baki i prabaki Mandi Kopić iz Gorica, sve najbolje povodom 80. rođendana od srca želi unuk Niklas, praunuka Elijane i snajka Pire.

Dragoj baki i prabaki, Mandi Kopić iz Gorica, sve najbolje povodom 80. rođendana. Od srca želi unuke Niklas, praunuka Elijane i Snajka Pire.

0: Ja samo slušam Radio Valentina.
1: Dobar dan, pozdravlja vas izvorni karavan.
2: Sati i 46 minuta. Nastavljamo izvorni karavan sa specijalnim čestitkama i pozdravima, rođendanskim, svadbenim, imendanskim i svim drugim kada je veselje u pitanju. Dragom sinu Ivanu i nemjesti Magdaleni, sretno sklapanje braka, od srca žele roditelji Lucija i

Dragom unuku Ivanu, sretno sklapanje braka sa nevjestom Magdalenom od srca želi baka Marija i djed Ive.

dragom i voljenom unuku Ivanu, sretno sklapanje braka sa nevjestom Magdalenom, od srca želi baka Marija i djed Ive.

0: Vaš radio.
1: 11 sati je i 6 minuta. Nastavljamo emisiju sa specijalnim čestitkama i pozdravima. Ovaj puta u nastavku idemo sa rođendanskim čestitkama. A prva od njih kaže ovako: dragom suprugu Niki Kraljević iz Otoka, dobro zdravlje, dug život i sve najbolje za 71. rođendan od srca želi supruga Ana Kraljević iz Otoka.

Dragom suprugunik Kraljević iz Otoka, dobro zdravlje, dug život i sve najbolje za 71. rođendan. Od srca želi supruga Ana Kraljević iz Otoka.

Dragom suprugu Niki Kraljević iz Otoka, dobro zdravlje i dug život i sve najbolje za 71. rođendan od srca želi supruga Ana Kraljević iz Otoka.

suprugu Niki Kraljević iz Otoka, sretan 71. rođendan, od srca želi supruga Ana. Rođendanskim željama se pridružuju kćeri Marijana, Sanja i Nikolina sa zetovima Marijom i Tomom, te unučadima Marcelom, Sanelom i Miguelom, a i izabranicom srca Patricijom.

dragom suprugu Niki Kraljević iz Otoka, sretan 71. rođendan od srca želi supruga Ana. Rođendanskim željama se pridružuju kćeri Marijana, Sanja i Nikolina, sa zetovima Marijom i Tomom, te unučadima Marcelom, Sanelom i Miguelom. Posavino, ljepša si odra.

Dragomil suprugunik i Kraljević iz Otoka, sretan 71. rođendan od srca želi supruga Ana. Željama se pridružuju kćeri Marijana, Sanja i Nikolina sa zetovima Marijom i Tomom, te unučadima Marcelom, Sanelom i Miguelom i od srca svoga izabranicom Patricijom.

Drago moj suprugu Nike Kraljević iz Otoka, sretan 71. rođendan od srca želi supruga Ana. Rođendanskim željama se pridružuju čerke Marijana, Sanja i Nikolina sa zetovima Marijom i Tomom te unučadima Marcelom, Sanelom i Miguelom.

Voljeni naš tata, hvala ti za naše sretno i veselo djetinjstvo. Hvala ti za svaki osmijeh i zagrljaj tvoj. Volimo te i od srca ti želimo sretan rođendan. Tvoje kćerke Marijana, Sanja i Nikolina, zetovi Mario i Tomo, te unuci Marcel, Chanel i Miguel sa Patricijom.

0: ai moritor, de ce mi pomoci?
1: Voljeni naš tata, hvala ti za naše sretno i veselo djetinjstvo. Hvala ti za svaki osmijeh i zagrljaj tvoj. Volimo te i od srca ti želimo sretan rođendan. Tvoje kćerke Marijana, Sanja i Nikolina, zetovi Mario i Tomo, te unuci Marcel, Šanel i Miguel sa Patricijom.

voljeni naš tata, hvala ti za naše sretno i veselo djetinstvo, hvala ti za svaki osmijeh i zagrljaj tvoj. Volimo te i od srca ti želimo sretan 71. rođendan. To je čerke Marijana, Sanja i Nikolina, zetovi Mario i Tomo, te unuci Marcel, Chanel i Miguel sa Patricijom. Hey,

voljeni naš tata. Hvala ti za naše sretno i veselo djetinjstvo. Hvala ti za svaki osmijeh i zagrljaj tvoj. Volimo te i od srca ti želimo sretan 71. rođendan. To je čerke Marijana, Sanja i Nikolina, zetovi Mario i Tomo, te unuci Marcel, Chanel i Miguel sa Patricijom.

Dragi tata, sretan ti 71. rođendan. Tvoje čerke Marijana, Sanja i Nikolina, zetovi Mario i Tomo, te unuci Marcel, Chanel i Miguel sa Patricijom.

Voljeni je naš tata, hvala ti za naše sretno i veselo djetinstvo, hvala ti za osmijeh i zagrljaj tvoj. Volimo te i od srca, ti želimo sretan 71. rođendan. Tvoje čerke Marijana, Sanja i Nikolina, zetovi Mario i Tomo, te unuci Marcel, Chanel i Miguel.

Drago mom suprugu Nike Kraljević iz Otoka, sve najbolje povodom 71. rođendana od srca želi supruga Ana. Željama se pridružuju čerke Marijana, Sanja i Nikolina, zetovi Mario i Tomo te unučad Marcel, Sanel i Miguel. A sve čestitke upućuje i Varuša i djelatnici Radio Valentina.

0: u Progoniki, Kraljević iz Otoka, sve najbolje povodom 71. rođendana od srca želi supruga Ana Kraljević.
1: Uvjeti violine iz Bukešarije, sa sobom kurać.
0: Čerka Marijana, Sanja i Nikolina, zetovi Mario i Tomo, unučad Marcel, Sanel i Miguel sa Patricijom. A najljepšim i iskrenim željama pridružuju se i djelatnici Radio Valentina.

0: obiteljski
1: radio
0: Valentino.
2: Je 11 sati i 54 minute. Iskoristit ću ovu prigodu da čestitam svim slavljelicima, da li to bio rođendansko slavlje, svadbeno veselje, bilo što drugo, i da se ujedno zahvalim svima onima koji su nam se javili te na taj način uveličali svoje slavlje. Pa neka to bude poziv i primjer i drugima. Evo, nadam se da smo opravdali vaše povjerenje, da smo ispunili vaše glazbene želje. Zato vam još jednom svima koji slavite, bez obzira što bilo, da li to bio rođendan, svadbeno veselje, krštenje, kirbaj, od srca djelatnici Radio Valentina žele sve najbolje. A nemojte zaboraviti da je danas u našoj bijeloj sveta misa kirbaj, sveti rok, slavljenički dan, pa će tako u kafe baru Ambasador večeras za vas u bijeloj pjevati Jagoda i Veseli prijatelji, ali i braća Domić sa svojom kompletnom ekipom. Znači, večeras se bijela kafe bar Ambasador, kirbaj svetoga roka, pa eto prigode da uživate i opustite se još malo ovih prazničnih dana.

Naravno da ću se zahvaliti i sponzorima današnje emisije, a to je firma i farma Koka Produkt iz Bazika sa vlasnicima Željkom i Marijom Brkić te njihovim djelatnicima, njihovim klijentima. A pozvati i vas, uključite se i vi u našu emisiju. Čestitajte nekome nešto, poželite specijalno neku pjesmicu po vašem izboru. Budite sponzor, da budemo zajedno jer samo smo zajedno jači.

nastavku poslušat ćemo himnu iz zemlje Valentino. Valentino radio od braće Geljić. A vaš Baruša vam se svima od srca zahvaljuje. Želim vam sretan i veseo dan, ugodnu svetu nedjelju, praznično raspoloženje. I sretni putevi vam bili gdje god hodili. Onima koji se posle ovih prazničnih dana vraćaju iz rodnog kraja ka mjestu boravka, rada i prebivališta. Također, Baruša od srca želi sretan put, udobnu vožnju. Pažljivo vozite da bi stigli sretno do svoga cilja. A uz Božju pomoć i malo zdravlja slušamo se i naredne nedjelje na frekvencijama Radio Valentina u izvornom karavanu. Do slušanja iduće nedjelje, voli vas i pozdravlja vaš Baruša.

0: etno-restoran Dudin Konak Garevac Modrića. U svakodnevnoj ponudi imamo janjeće i praseće pečenje, teletine ispod sača, roštilj, riba, burek i sirnica ispod sača i ostala jela po narudžbi. Jedinstveno mjesto za vaše proslave, svadbe, rođendani, punoljetstva, krštenja do stotinu mjesta na bazi švedskog stola ili po dogovoru. Usluga vrhunska. Infotelefoni 053-424-691 i 065-755-345. Pravo mjesto za odmor i uživanje. Etno restoran Dudin Konak Garevac Modrića.
1: Jerkonik, DOO Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049-204-205. Jerkonik DOO Brško.
2: Obiteljski radio Valentin.

0: Dinoteke. Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor.
1: S. Mrkaljević d.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta. PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035-660-219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Radio Valentino.

0: god, u svakom slučaju svima lijep pozdrav, ma kako se oslovljavam. I govorno započinjemo druženje ove nedjelje, folk nedjeljice na ORV radiju. Precizno u 14 sati, najavna riječ od Miroslava, lijepi pozdravi i dobro ostali na frekvencijama ili streamu koji se rado sluša. www.valentino.com i mnogobrojne frekvencije, ovisno gdje nas teritorijalno slušate. Cijela smjena bit će posvećena isključivo folku ili trend folk mikserima. Sad ćemo po satnici, sve po tajmingu. Imamo specijalne komercijalne blokove čestitanja povodom pa onih ključnih izbivanja u životu, a to su svadbena veselja, neki od najljepših trenutaka u životu. Polakice, ali sigurno ničim opterećeni, kažemo vam dobar dan. Nadam se da ste dobro i ovog ljetnog dana opet nam prži, ali će temperatura kroz hitove dalje rasti.
1: Hello everybody.
2: Halo, dobar dan.
3: Dobar dan.
4: Dobar dan svakome, želim ORV.
0: Tako je, sama špica ljeta, danas je 16.8.2026. Lako, ali sigurno sa ovim blagdanskim vikendom spuštat će se zavjesa na ljeto 2026. Nadam se da je bilo dosta lijepih trenutaka, ako nije vremenskih prilika koje su bile brutalno užarene, ali da ste vi nalazili rješenje kao što ćete i danas, na način da se osvježite i da sradija fino svirutska dobra folkerica, da vaš gušti merak čep kako god i da se zajednički ne radimo, nego dobro osjećamo ili kako hoćete i provedemo. Vina mi na toči reče Lacković malo prije, ne mora to biti vino, vi se ravnujete po svojoj duši. Kažem nešto što će ju osvježiti, razgaliti i stvoriti još bolji osjećaj. Ok, dovoljno za uvodnu riječ. Prvi specijalni blok čestitanja, komercijalno plaćeno, imamo za pola sata, tako da ćemo uvertire praviti u ovih 30 minuta i pozdravljati vas.

0: Drage moje igračice i igrači, možemo igrati zajedno baš po ritmovima koji slijede i refrenima koji se pjevaju na glas. Prži vani i dalje iznad 30 celzijevaca, još malo ljeta.
1: Ljeto uz ORV.
0: Tako je. E sad, vi šalite svoje najljepše posvete ili jednostavno prijedloge sa neke hitove koje bi vi voljeli čuti posložiti zajedno sa mnom na radijsku playlist. Može samo za sebe, ukoliko nema neke posebne prilike, a i ne mora biti. Možete pozdraviti dragi ljude, voljenu osobu, poslati osmijeh nekome kroz eter i uživati velim uz neku folkericu koja prati ovaj nedjeljni ljetni dan. Slušamo Janu u nastavku i pitam vas, kafanci, kako ste se osjećali s nama sinoć? Najbolje proveli, jel tako? Kraljevski u Dreams centru, Kraljevskom centru.
2: Obiteljski radio, kralj etera.
0: Ne znam da li vas je nudila piće, ali pjesmama zasigurno jeste.

0: to, ekipo, samo šalji svoja pisma, poštu, ne košta ništa za dž na Viber studijski broj 063-422-126. Brada, ovo kažeš, mi se vraćamo, jel smora, jeste, ali sretni. Da, Neven mali gospodin jedva veli dočekao da čuje malo Miroslava i da ga Čiko pozdravi. Oč. Neven, pa gdje si ti, kraljino? Mala, u stvari velika. A cure? Ha, maga, sopa, to, ma cijelo ekip. Ajde, znaš kako vrijedi ono šemcino iz pjesme. Te more, vraćam se, umornino kad sam krenuo.
1: Evo te, vratio se vas mora, mater mili, umorniji nego što sam na more krenuo.
0: Ali i umor nekad ima svoje čari, okej. Okay. Jedan od onih sinoć koji je zapalio centa, jeste, ej, neuništivi, nenadmašni, nenad... Pjevački, Mile Kitić, jer ovo kad je krenulo, to... Puštaj bijeli dimi, rastori se.

ostali je i vi ostavili svoj pečat na ORB playlist. Idete zažariti nedjelju, a u vrelini liste koja nikome ne smeta, naprotiv, paše.

0: slušaju li riječ?
1: Riječ, u prvom smislu. Može skriti svašta nešto, ili prikriti, ili zakamuflirati, ili isfejkati, izglumiti, ali oči nikad ne lažu. I idemo kraljevski svirati folkerice ove nedjelje. Tako je.

Kraljice i kralje uz Kraljevske radio Balove. Još trebam nešto napomenuti, želim. Frekvencija prometa na cestama na većini cesta u Bosni i Hercegovini i sada već na većini graničnih prijelaza je brutalno jak. Tako je, a visoke ove temperature, pa onda potrebna je ta dodatna opreznost ljudi. Ukoliko putujete, a mnogi su potegnuli već jučer, prekjučer, danas će, jer valja u svoju stvarnost. Dani ferija, ljetnog godišnjega odmora, uglavnom boravka ovdje na našem prostoru, draga naša dijaspora. A bude, prođe, a se iskreno nadam da ćete ponijeti i da nosite lijepe utiske. Pravite češće pauze, posebno u ovom najtoplijem dijelu dana. Put vas zove, e pa neke sretan put ukoliko sam vas našao negdje na kotačima ili pogotovo dionici, povratak, mjesto boravišta s ovih prostora negdje u svijetu.

0: uvijek magično i užareno ORV ljeta.
1: Ljeto uz ORV.
0: Tako je. E sad, danas se skloni, nažalost, mnogi prokomentirati na način. Mladi ljudi teško se u ovo vrijeme odvaže kazati, izreći ono sudbonosno da. E, ja ću dodati kako god je, tako je. Ali im treba dodatno i čestitati, odnosno još uljepšati dane koji slijede. Kao i njihovima najmilijima. Ovo je mala uvertira za prvi poseban plaćen komercijalni blok poželjen s vaše strane. S tekstom koji ste vi potpisali, odnosno pjesmi koje ste poželjeli. Krenimo redom. Sretno sklapanje braka bratu Marku Dujmović i snaji Katarine Lukić. Da ih pratim dobro zdravlje, sva sreća u životu, zajedničkom životu. Od srca poželjela je sestra Ivana.

0: Hladoženja birao i izabrao za sebe najljepše i najbolje. To je tako, svoje je najbolje.
1: ORV.
0: I to, još kad je ovako fino, zaslađeno sa frekvencija najslušanijeg radija, utoliko bolje. Sretno sklapanje braka bratu Marku Dujmović i snaji Katarini Lukić. Da ih prati prvo dobro zdravlje, svaka sreća u životu, zajednički uspjesi i oslonac koji je nesalomiv. U stoljeću koji dolazi, od srca je poželjela sestra Ivana.

bi rekao mladoženja, a? Pojavi se ta osoba koja prepakira cijeli svijet koji slijedi. Od sestre Ivane i od srca za svoje mladince, brata Marka i snaga.

bratu Marku Dujmovići, Snake Tarini Lukić. Da ih prati dobro zdravlje, sva sreća u životu, zajednička borba koja će uvijek rezultirati najboljemu. Od srca je poželjela sestra Ivana.

Nastavlja moc specijalan, s vaše strane rezerviran poseban bloki danas u ORV programu. Sretno sklapanje braka bratu Marku i snaji Katarini, da ih prati dobro zdravlje, svako sreća u životu i uspjeh. Zajedničkom u životu od srca želi brat Pavo sa suprugom Severinom i sinom Markom.

kocka neraskidiva nit. Sretno sklapanje braka bratu Marku i snaji Katarini, da ih prati dobro zdravlje, sva sreća svijeta, svaki uspjeh u zajedničkom životu. Od srca želi brat Pavo sa suprugom Severinom i sinom Marko.

Sretno sklapanje braka stricu Marku i strini Katarini, da ih prati dobro zdravlje, sva sreća svijeta, svaki uspjeh u zajedničkom životu. Od srca želi bratić

Duše se našle, je li tako, mladenci? Bio je to prvi danas rezervirani blok svadbenog veselja i povodom sklapanja braka u programu na ORV radiju. Hvala vam lijepo za ukazano povjerenje nama i što ste podijelili svoje najbolje osjećaje zajedno sa ORV ekipom. Ja ću u ime iste poželjeti baš ovo. Da se volite, da se trudite, da podržavate jedno drugo i zajednički ostvarujete svoje sve zacrtane ciljeve. Znači, Marko Dujmović kao mladoženja i Katarina Lukić kao nevjesta. Pozdravi svima njihovima najmilijima, svim svatovima, da trenutke pamtite po dobrom cijeloga života. Još jednom, u ime ORV-a, sretno! Drugi ćemo svadbeni blok od 16 sati, a do tada, ajmo zajednički popuniti radijsku playlistu sa hitovima koje i vi želite. Mali hydration break, a brzo se vraćam, javite mi šta bi voljeli čuti, ima prilika neka ili nema, jednostavno dajte da dobro svira. 063 422 126, Viber je ORV, broj na koji mi pišeš.

0: Budite mi dobro s video dipom. Pa evo, sami ste kazali. Pozdrav iz našeg komada hlada. Jeste, jeste, vruće i danas 34. Probija gotovo i do 35 celzijevih stupnjeva. Ma prži, ljeto nestaje.
1: Ljeto uz ORB.
0: E da, ali možemo osvježiti ljeto sa nekom dobrom pjesmom, sa Milinicom u duši. Eventualno, ako imate poruku za nekoga, slobodno mi to naznačite, opušteno se družimo, a uživo smo tu. Nema ništa da može promaći. 063-422-126, Viber ORV broj.
2: Hello everybody.
3: Halo, dobar dan.
4: Dobar dan.
3: Halo, sam da pozdravim.
4: Dobar dan.
5: Dobar dan svakome, želim ORV.
0: Izdržat će narod, jel tako?
6: Opa!
0: Kad sve zapucketa.
6: Našla sam ti jednu
0: takvu. Iza Grinisa, ORV radija, omiljena.

Ima i gdje je plus 36, jel tako? Pa reče, dobro to smjerenje u hladu, a sad dodajte uz beton ili na otvorenom, baš onom šibajućem otvorenom, koji stupanj više?

0: čistu peticu u Bingu od 17. avgusta do 30. septembra. Školski ruksak K-pop 89,95, pernica K-pop 19,95, sveska A5 K-pop već od 2 marke 40. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Jerkonik DOO Brčko, Banja Ručka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049 204 205. Jerkonik DOO.

House Verde je lakše i današnje vrućine, vreline koje će potrajati još nekoliko dana. Ovo se definitivno ljeto naljutilo na nas po vrelinama, pržili nas prži, ajde. Ništa, ono, globalne promjene u svijetu, jel da, pa nije čudno. Ajde još malo vaše pošte, a uvijek vaša pošta. Vi ste glavna uloga ljudi u cijeloj ovoj priči. A i meni je slađe, vjerujte mi, kada baš ono, zatrpate poštom i kažete voljeli bi čuti to, to, to i to. Ima neka prilika, slobodno provucite postscriptom ili nešto najavite lijepo, kako god. Ili može jednostavno za svoju dušu, neka pjesma koja paše dok provodiš ovo, vjerujem, mirno nedjeljno popodne. Jelena, pozdravi za tebe, kažeš, a da prenesem pozdravi tvome jedinom voljenom momku u Beogradu na sluši. Hvala lijepo. Zatim dalje, pozdrav je pristigao i iz Makarske. Lijepo. Najljepše more i obala. Prvo smo bili malo u Opatiji, sada smo evo i u Makarskoj. Kad već spominje more, puna podrška. Nećete nikad ostati sam. Poseban pozdrav za Omišane. I ako Bog da se u rekordnom roku vrati u normalu život. I sve one koji su se zatekli u Omišu. Dalje, pozdrav najboljem radiju na svijetu. Hvala vam lijepo. A da, radio stanica, jel da, koja? Drago mi je da tako doživljavate. Odnosno smo vam prijatno društvo. Može li, ma možem, dodat ćemo nešto i od Ane Bekote. Poslao ovo pismo sa zahtjevom za pjesmu Ilija, kaže zvani Popo. Eto, ono među rajom, jel, poznat kao Popo. Popo, pozdrav. Pozdrav od ekipe električara koji rade i nedjeljom. Pa nije vam to lijepo, ali eto, uzmite neki dan ferija, to jeste jedan dan da čovjek ništa ne radi. Znaš, ono, nedjeljom mamilina. E, mozak malo na pašu, popiti pićence i to je to. U svakom slučaju, vrijedni električari, hvala za dok radite slušanje. Hvala, pozdrav. Zatim je pristigao pozdrav iz Bugarske. Hvala. Kako su ova letjela slova, pa je ono, ali evo, spojit ću ja. Sluškamo vas. Da, pozdrav iz Bugarske. Slušamo vas, želimo da pozdravimo najboljeg majstora Danija i iz Srednogorsi. Nešto je na taj pozdrav. Neka pjesma, ma bit će neka pjesma i za vas. Hvala lijepo. Ha. Fino još ukoliko miješate naš jezik sa bugarski. Može, kako da ne. Almire, pozdrav za Gradačačane. Jedan pelet, a? E, da. Znali smo mi koristiti taj vaš proizvod. Pozdrav iz Gradačca od Elvira i Has. Smjena u peletari. Bravo, bravo, bravo, bravo. Pa joj, dođe to, e. Zima dođe prije no što i očekuje. Bolje na vrijeme, jel da, pripremiti se i da nema zime. Svaka čast, ljudi. Hvala što vas je milion.

sam sve pod playlistom RV radija. Eto ga malo i novijega, vi poželjeli, izmik samo, a sad ćemo opet na klasike. Divlja djevojka, zašto si se napio osma? Šta ćemo sve, recite ljudi. Ej, kako ovo puca. Brzo ću ja opet, još je dio pošte koja mi

srce ispunjeno, najbolji osjećaj ima. Živ ljubav, njegu ljubav, gradi ljubav. Jel tako? Pozdrav svima koji vozite. Pa dobro, to mi je potvrda ono malo prije, jel da ja kažem, jeli? Jeste, vi kažem. Pojačano je na maks. E, tako. E, a i hitovi koji slijedi definitivno će ostaviti baš tako skalu podiše. Dalje ćemo vidjeti pozdrav iz Srebrenika. Može li... Sine, sad se vraćam tebi. Pojasnite mi, molim vas, Srebrenik, ko je izvođač? Jer ono, o sinu ima milijun pjesama. Aj se snaći sad na pamet. Poseban pozdrav za najbolji voditelja Miroslava. Hvala lijepo za ORV radio. Za ORV radio. Samo malo. Da, please, bez trzanja, iskoči ovamo, pa onda prebaci preko pisma koje čitam, znači pisana riječ ili glasovna poruka. Ajde, ako nije namjerno, ono, znaš, umjesto da tipka ova, ono ide na slušalicu i okej, oprošteno je. Ali evo, ja ću sad valjda vratiti u vinklo. Kako su ljudi kažu? Aha, može li nešto od Halida Bešlića? Može. Može, Adu, pozdravi za tebe, Muđi, pozdrav. Rija Ma, hvala lijepo, Miroslavu pozdrav, pjesma mi ne treba, odlično ti to radiš, vjerujem u tvoj izbor, hvala lijepo, trudit ću se opravdati povjerenje, pozdrav njemačka dijaspora. Zatim dalje da prenesem još samo pozdrav, kaže frajer za Makedonku malu koja mi je srce ukrala, opa, žena kad ukrade srce nema milosti, poslije ga ili gužva ili grije. 063-422-126. Hvala lijepo, veliki pozdrav i u Modriću. Eto, volim, ono, nema gdje se ne slušamo danas.

0: Valentina, ljubi vas i voli vaša Ćana. Moj, slušajte radio Valentino, ne bi radio.
1: Ma nema šta, žena prepuna pozitivne energije. Šta reći? Nakon Ćane ide još jedna. Ma reći ćemo slobodno. Majka, folk, pjesme iz Bosne i Hercegovine. Šemca Suljaković za zauvijek.

0: RV na najjače. Dobrodošli u Vatru radija.
1: Samo jako. Drugi ne znam. Šalj poštu iz Dominiraj svijet. Zatraži hit koji će rasuti okolo sve. I one koji su malo ljenji ili im se ne da javiti na radio. Neka promijene taktiku. Uzu malo dirigentsko, muzičku, uređivačku palicu i u svoje ruke. 063-422-126. Pozdrav od Miroslava svima koji ste na domaćem teritoriju ili bilo gdje u

drugo. Ili šćućure ili uvažavaju, pa ili primjedbe ili sugestije ili pohvale. U svakom slučaju ne izlazite iz zagrljaja koji je najljubavniji stisak, znači. Nemo nikakve patnje da je nedjelja je tu uz Folkerica i Trend Folk Mix. Da vas definitivno još. Pa one usijane glave umekša. A eventualno upaljenu vatru, a ne sumnjam da je ima, dalje rasplamsa. Još malo pošte, jer velim za 8 minuta idemo u blok koji je rezerviran komercijalnom plaćem. Svatbeno veselje je u pitanju. Pozdrav Miroslavu i Irini od Maće. Opa, to je to ono što ja malo prije kažem, a? Pozdrav iz Sladne, ako može neka pjesma po vašemu izboru. Džemila, dobro. Veliki pozdrav Sladne i vama. Brate, daj nam tog šerifa pa da razbijemo sve, je li tako? Evo, evo, sve što mogu sada ispoštovati do 16, što ne, onda ćemo kasnije. Jer imamo dovoljno vremena, do, pa, 8-9 sati. Pozdrav, može li pjesma za brata koji putuje i sluša vas? Neka pjesma od Kemala. Evo, malo prije sam legendarnu Kemicu puštao, bit će ona opet, ne sekirajte se. Ma ida, za brata. Buras, neki ugodna vožnja. Sestra kad kaže, mora biti tako. Okej. Okay. Ćao, može li? Ma može, bit će nešto i od Đulovića. Ma bit će od svih izvođača koje... Samo malo strpljenja, ljudi, znate? Valja to sve stići u određeno vrijeme, a toliko toga je. Samo vi dalje diktirajte zajedno sa mnom. Brzo se ja vraćam, a onda moramo isključivo ono što je ciljano, uplaćeno komercijalno po bloku povodom svadbe.

0: jedna kumovska, onako fino da se uvedemo u svadbenu veselicu koja će ići u nastavku. Rezervirano s vaše strane na playlisti ORV, a i u našem programu.
1: Obiteljski radio, kralj etera.
0: Ti posebni trenuci kada se sudbonosno izgovori ono da, a mladenci, titrajuće srce, jel tako, Ivan i Magdalena, vama je posvećen blok koji slijedi. Dobro se osjećajte, pa igrajte na produžetke. Pored svadbene veselice je ono, vaša srca ispunjena toplinom i ljubavlju. Vaši najmiliji okolo vas, sretni i veseli svi svatovi. Pa da igramo na produžetke ovako uz radio, još malo ili dodatno zašećerimo. A? Može? Ma može. Otkočite, pojačajte i uživajte. Sinu Ivanu i nevjesti Magdaleni, sretno sklapanje braka žele roditelji Lucija i Predrag, s željama iz srca.

sinu Ivanu i nevjesti Magdaleni sretno sklapanje braka od srca žele roditelji Lucija i Predrag. Neka vas ljubav prati kroz cijeli zajednički život. Sretno, dragi naši.

0: ta sudbinska sila. Ili ono kako kažemo u narodu, Bog što sastavi, ništa ne rastavi. Želi vam
1: ORV,
0: sinu Ivanu i nevjesti Magdaleni, sretno sklapanje braka od srca s najboljim željama. Žele roditelji Lucija i Predrag za ljubav, sreću i sve duge, duge godine koje dolaze. Živjeli mladenci naši.

da baka i dida kažu koju to ima neku posebnu težinu. Od bake Marije i djeda Ive, mladencima Ivanu i Magdalenu. Draga djeco, neka vam svaki dan bude ispunjen i ljubavlju i radošću, osmijehom, srećom.

0: dublja emocijam suze radosnice. E da, ode babe Marije i djeda Ive za mladence, a oni su Ivan i Magdalena. Čuvajte ljubav koju danas slavite. Draga djeco, sretno vam bilo.
1: Najbolji hitovi samo na ORV radiju.
0: Tako je, neka

0: je prekrasni i sretni mladenci uz vesele svatove. A sve i uz...
1: Najbolji hitovi samo na ORV radiju.
0: Od Weekend Inke i Uine Ane iz Rijeke. Za mladence Ivana i Magdalena. Zajedno kroz sve životne radosti i izazove. Kročite mladenci. Sretno bilo!

kad od strese, od euforije, od dobrog osjećaja, od slavlja, od veselice, od sreće i iz duše ispunjenja onim toplim, finim ljubavnim osjećajima ako neće za svadbu, a hoće. Od Ujke i Ide i Ujne ruže za mladence Ivana i Magdalena. Neka vam brak bude prepun ljubavi, sreće i osmijeha.

Ujke i Vejuine ruže za drage mladence Ivana i Magdalenu. Neka vam brak bude prepun ljubavi, smijeha, sreće. Uživajte jedno uz drugo cijeloga života.

reditelj je Petrin Utke i Neka traju, odnosno ne prestaju. Još jedan poseban blok je to bio čestitanja povodom sklapanja braka, odnosno svadbenog veselja. Mladinci, živite, volite, uživajte jedno uz drugo i težite, ostvarujte svoje željene krajnje ciljeve. Nek vas prati ljubav i sreća. Ovo će vam poželjeti i ORV kolektiv. U znak zahvalnosti što ste svoje najsvečanije i najljubavnije trenutke podijelili ovako kroz program i zajedno sa našom kućom. Pa zato ćemo reći živjeli i uz i od ORV-a dvije pjesme za vas specijalno. Mladenci, Ivan Magdalena, neke sretno, neke ljubavno, neke uspješno, a najmilijima, rodini, familiji, svim svatovima, neke dobar osjećaj.

sretno svetokrštenje Eleonore Leigh. Od najmilijih, od tate Denija, mame Aleksandre, bake Bernardice, tetke Antonele, strike Maksimilijana, strine Sanje, rođaka Anastasije, Filipa, Sofije, strike Valentine, prabake, pradjeda. Zdravo, sretno djetinstvo, odrastanje i dug uspješan cijeli život. Sretno krštenje, Eleonore Leigh.

0: Cerano, jel da? Koji ima čerku, majstor je pravi. Objasnila legenda u pjesmi.
1: Obiteljski radio Valentino.
0: Sad je vrijeme definitivno nakon ovoga baš bogatoga bloka da ja napravim jedan mali hydration break. Pa ćemo se vratiti, imamo dovoljno vremena. Ljudi, imamo puno vremena i za vaše prijedloge. Ispoštujem to, spržimo sa playliste kao i ovo užareno ljeto koje imamo i ovih dana. Ili još jedan toplinski val? Pa ovo će li prestati? Ajde, i to još nekoliko dana s gospom, u svakom slučaju, pa obično obrne, ali eto, još nekoliko dana će trajati i onda, kada krene pred jesenska svježina, tako će to ići. Javite šta bi vi voljeli čuti u kojoj prilici. Viber je studijski ORV broj u bazi svirka za cijeli svijet. 063-422-126. Nego u ovom bloku još da se zahvalimo u ime cijelog kolektiva ORV-a, OTV-a, Valentino Dreams centra i brenda, medijskog kafanskog brenda Kafansko večer. Svima vama koji ste sinoć bili zajedno sa nama i iskreno se nadamo da ćete ponijeti parti pečat ovom u ljetu i biti za nezaborav. Nije tu bilo ništa komercijalno, ničega ne znam nija kao uvertira, da se na ovaj onaj način ide, ovo jednostavno bilo u samo par dana s najavom svima vama na dar, u znak zahvalnosti i naše zajedničke prisnosti, to jeste dolazećih projekata koji slijede. Vaši najčešći danas komentari i osvrti bili su: bilo je nezaboravno. Pojačajte. Kafa.

0: što, što mi prije napišeš pismo s prijedlogom za hit, bit ćeš prije na redu, na playlisti. A sve ostalo što je po redu, svak za sebe slaže.
1: OMR.
0: Moj posao ovdje jeste zadaća da vam složim najukusniju, dopadljiviju radijsku folk i trenutku.

nešto utrka, je tamo, amo, drži, ne daj, ne znamo više jesmo pošli, došli. Ali nikada ne smijemo zaboraviti, jel da? U svima brzim življenjima danas. Ono što bi kazao naš narod i od uvijek vrijedi i za uvijek će. Manaka je na prvom mjestu, dobrog zdravlja, svima najmiljivije. I onda će se sve ostvariti ukoliko se posebno želi i hoće. Tako i malena Eleonora Lea.

ekipa vesela, je li tako, a? E, dobro, tetke su atakirale. Tetka Nela, tetka Nevenka. Ajmo pozdraviti cijelu veselu ekipu. S naglaskom na glavnu ulogu danas, a to je Malena Eleonora Lea. Sretno joj krštenje od najmilijih.

0: života. Dobro, jednoj malenoj princezi sretno sveto krštenje, Eleonori Lej. E sad, kaže Nino, malo prije u pjesmi svirali smo ko ima čerku, a majstor je pravi.
1: Pa eto.
0: Eleonori Lej, sretno krštenje od najmilijih.

prepuno dobrih folkerica i trend folk mikseva. Da, ovo rano večer je sada 5 minuta pre 19. sat. Idemo iskoristiti na najdopadljiviji zvučan hit način, vrijeme koje nam je ostalo još i na raspolaganju.

Šta ćemo dalje? Ajmo jedan dijelić vaših pisama, odnosno što ste vi pustili, a poželjeli da se čuje u nekoj prilici ili tek tako da reže dalje playlistom, da je dobar zvuk. Mogu stari stvari, može novi pečat. Izmiksat ćemo svega, to je ta naša ORV karizma. Prebacimo se iz jednog u drugi svijet, začas mitom. Pozdrav za Anu i sretan joj rođendan, želi brat Pero i Koviljka sa obitelji. A Bože, sretan rođendan svima vama, ukoliko veselica smo danas ispratili. Te rođendane, te svadbi, te na ovaj, te na onaj način. Ljudi, hvala za povjerenje. Pozdrav gradača Čani, neku ljubavnu pjesmu ako može za nas. Eto, nek malo titra po duše i srcu, a? Ona, on, zajedno, pa najljepša priča. Pozdrav za od društva na vikendici. Vidara je u pitanju, može li crveni lak? Ma može. Može, pozdrav ekipo na vikendici. Veliki pozdrav Miroslavu, najbolji izvoditelj. Hvala lijepo. Može li sinan? Otvori se nebo. Uf, skupa, brate, i ona će zarezati. Može, bit će. Nemoj zaboraviti kraljinu jednog Nina u pjesmi. Ma neću, evo oni na redu odmah. Ljubav je slijepa. Jel? Jel je lijepa ili slijepa? Ma dobro, ljubav je sama. Po sebi kontraverzna, jel da? Treba izvući ono najbolje iz ljubavi i onda nema barijera, nema nedostižnog cilja. Može li obsesija? Može. Svirao sam, jesam, nisam, bit ću. Ćao, može li čarolija? Ma može bit ću. Dalje, nešto od Saše Matića za nas. Pozdrav iz Brškog. Može, pozdrav. Dalje. Iz Doboja je jedno javljanje. Pozdrav, slušaš se, kao i uvijek nedjeljom, veliki pozdrav voditelju, muzika top. Da je još jedna od vaših reakcija, kaže, ti si nas opio, a nismo popili ni kapi alkohola. E, to mi se sviđa, znači misiju zajedno ispunjavamo, bravo ljudi. Samo šibaj dalje, Šibenik, 063-422-126, Viber ORV broj, izdobno.

Još samo da napomenemo ljudima, ukoliko i vi želite određene posebne svoje blokove uz vaše odabire pjesama, vaše tekstualno poželjeno, da objavimo i u eteru Razglas. Uljepšamo vrijeme, one najsvečanije trenutke, da li to ovako krštenje, da li to vjenčanje, da li to proslava rođendana. Vi znate kako i šta. Javite se u našu marketing službu, možete i ovdje pa ćemo se dalje uputiti. Na Viber studijski, kao i za muzičke želje, broj 063-422-126. I onda srce će još više rasti, zar ne? A možeš pričati što hoćeš, ali onako malo kad jel, zašećeriš i ovakvim javnim riječima. Bude slađe, zar ne? Ma da. Ljubav se ne može kupiti, tako i neke situacije, trenuci.

0: samo ga ćemo ne sekirati. Bit će. Pozdrav za pticu, pozdrav za Bilju, pozdrav za Eldu, pozdrav za Edu. Može li, da, ma može, bit će i to ekipa, pozdrav. Zatim ste kazali, jedna pjesma od Dženana Lončarevića tipa Kazino. Za naš kockare iz Slavonije, lijep pozdrav iz Osijeka. Dobro, nemojte previše, samo da vas ponese, znaš kako. Čovjek danas ima milijone KM-ova, sutra na kocki, pa kad se vraća kući, otišlo sve, progujalo s vihorom, a?
1: Pa zna bi.
0: Pa dobro, je sve sto faze u životu, sve ako nije profesionalizam pojava. Dalje, može li za šarenu bombonjeru? E, to je već neka znanstvena fantastika. Aj, nema veze, što i mi treba? Ne trebamo znati zašto je to tako. Bitno je da znate vi, ali ću pustiti pjesmu. Možda si čula sve o meni. Mihajlo, pozdravi, Mihajlo, te.

pozdravili od kolektivnog društva za Siju. Prijava Miroslave Isa, Jezera, Modrac, Lukavac. Hvala lijepo. Da, još ovo dok, koliko će dana, ne znam, nisam gledao meteorolozi. Mi smo s njima svakako posvećani. Nikako da nas obraduju sa nekim zdravim ljetnim pljuskovima, nego nas gnjave, ravine ljudi, ne znam. Pa da, sad će biti ono eko da prije ljeta nisu bile varela. Ma jesu, ali ovo je otišlo u abnormalno. Da uvek zna se ko je boss. Ništa, potrebi Živinica. Hvala lijepo, veliki pozdrav natrag vama u Živinici. Pozdrav za vrijednu ekipu koja je danas pala. Ima tu snage, špirita, benzina, još sajne.

samo mogu reći ono, sigurnosti radi uvijek to nekako guramo u prvi plan. Za volan ljudi sjedite, pogotovo koliko je ono, ne znam koliko kilometara. Odmorni, držati propisno odstojanje između vozila, sve sudionike u prometu da poštuju prometne propise. Valjao da do B, ako Bog da, sretno, to ću i poželjeti. Evo, svi koji ste na kotačima, neke ugodna vožnja uz pojačano RV, a sad ću se ja malo isključiti, da fakat ljudi čuju koju pjesmu, a bez da ja išta pričam. Hvala ju Modriću, pozdrav. Hvala vama koji ste mi se prijavili okolina Zagreba. Veliki

Ko ima u kući djevicu, horoskopsku djevicu, zaslužuje neku pomoć od države. Kažu da, često razgovori sa djevicama

0: neke bolje od taj boljeg. Soki poz z. Poz z u restoran naspram graničnog prijelaza.
1: Rešan sam prema tebi bio. I još uvek
0: skupa i vrijedna jedne kvalitetne večere.

komercijalizirano. Jednostavno ovo je bilo publici na dar. Za vrijednost 6 ludih godina kafansko-medijskog brenda. I onda kažemo ono, došlo, iznominirali, kazali laku noć, vidimo se ponovno i kući, u Brčkom ili u nekom drugom ovdje gradu, u okruženju. Dole.

dosta bez ono nešto. Inače će biti kao sa trake, odnosno utopiti se u ono stereotipno i da isto. Ljudi, hvala vam lijepo. Večernji su već sati, lakše ljudi dišu, nije više vrelina. E pa nek bude i vrijeme za ostvarenje vaših lijepih želja u životu. Hvala vam što ste bili sa vam danas u ogromnom broju. Pa bilo je ono od terase, plaže, dvorišta, s ceste, u svečanim slavljeničkim prilikama. I tek tako dok se ljudi vole, dok su opušteni solo, odmaraju kroz nedjelju. Jedan veliki pozdrav i na samom kraju zaključnu riječ od Miroslava za ovu nedjelju sa ORB-a. Neka ide još jedna od najskupnijih. Ćao.